0: Radio 1.
1: Već poletje.
2: Uživamo poletje. O dobri glazbi s Radiom 1. Shine bright like a diamond.